No kuei tōku purotu, no roto I te kutikuti o te rangi. Kia karongorongo mai nei kotou I te are karioi. Pimo no kukiarani. Hau wā! Pimo no kukiarani.